pe ready white oats na dia ya cha bo so na no kana nu masem cheme na meni ho oso wodi da me ware wie ni ma bread ni ma bread papa na me sa pa sa me kun su se wa ware opa che nu nu ma bread dia na so bo wodi me kire me yen sen kire ne na me sen sen kire ne sen yesu di pan nu num e meni pam pam pam nto so yen sen kire ne ben wo se ah come your boy me ye cha bo nsu me ti gina pa ania me cha kwa dia me si ha na mapete me wa ha na me da ho kum si adichi pa na je ni kunya sa sorry no ko kan o tu papa bi so o be ma na won se oh ma bre ajumo ye ma bre hey hey ye cha bo nsu anya me de se bi wa wale se na me ni dem o ti so no an kan che me a me won se wa bre to si be me so a ho ma che be 536 wo be me se ah said the abawe si ye me de wa bra mpa no sho be ni mpa no wa bre no da ho ni aka o tudi koma no ye wa jo a wa no mdu nyum we si so da mo and ye wa no bo picture si hani no si baby abin and ma de nu di pa ja no pa su be di no si medi u ba di na os medi old na old me nto fi je da de da mi body an kam de bi ready white old so wali wie na wo yi skill sa na de beche na wa bra e ready white oat na be mo energy fufuro meti me post ni ba ye cha bonsu dance ye ase akom ne ba papa ni wodi me kom ye te te da mo ten ten yina oh into one so so pa duane a obedi mo ye very active aduane a obedi a kire ni asem aduane a obedi ma wanya mu ahoden a aye ready white oat ye cha bonsu fe ni agro all candy e nu o kama ni kun akoba sa be ma nzu tim say yes enye na jino to ba te pa pa ta pa pa ta pa pa ti oh kiba ha mumpa ready white oat ribin to ba bi bia ye ton duane provision store bia bi wo o pa du du to akogu shop nso de ani enye na Mese Ghana fwe, aduane na ye die no die nya kokuduro bon dawro no. Ano na food and drugs authority asanse o, wo di medibisa wa fu na badoa. Otunu be atropen na fo na mawahoa. Number ni 0540552686. 0540552686. Terry say. Hey! Ready body, ready you, ready white oats. Nana na tiase no. Me won chere me da. Hey. Ni paya di osa ye, you see OP. Michael nana get your from Paul. Nana. Mommy and Bob boys at quarters. Young gang Genesis. Ah. Say what brony. Hey. Nana, oh,